0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Alle tiders bedste sange.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: be happy.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Alle tiders

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
7: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: Fun Fun her, Color My Love, og tidligere var det Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Rasmus Ebak har en til dig om et øjeblik. Ødeø, godmorgen.
1: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden. Du lytter.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Der er fart på her fra morgenstunden fra Gibson Brothers kassetter med Vida. En mandag, hvor vi vejrmæssigt kan se frem til pænt vejr, og det skulle også holde tør de fleste steder. Men mere behersket sommertemperatur mellem 17 og 20 grader, det må jeg jo også indrømme. Det, ja, må det ikke, vi holder til det. Peter Sommer, ja, apropos sommer her, 88.60. Godmorgen.

Lionel Richie All Night Long. Peter Sommer også 88, eller ikke 88, 86, 60, ja. 86, 60, det er, hvis man bor i Skanderborg, så kender man lige specielt det tal. Cool Corona, ja, godmorgen og velkommen her på Alfa. Her er Nice Device.

altså bare noget, der kører derudad. Nice device her, Cold Corona. Og her i sommervarmen, en kold corona-øl, det er faktisk ikke det værste, man kan udsætte sig selv for. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg kan godt drikke corona-øl en gang imellem, ja. Radio, jeg vil have lyset brænde. Ikke nødvendigt at tænde lyset på den her tid af året, for solen er allerede stået op, ja. Godmorgen.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Her i ferietiden har indbrudstyve fortsat travlt i Aarhusområdet. Den seneste uge er det væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem i hele politikredsen. Siden sidste mandag den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget ikke færre end 70 anmeldelser om indbrud. Dermed ser tendensen med mange indbrud ud til at fortsætte. Alene i Aarhusområdet er antallet af anmeldelser på forløbet ca. 45 indbrud. Især boligkvartererne i forstederne har været hjemsøgt af indbrudstyve den seneste uge. Tid. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Flying Official, Love Changes Everything. Det er blevet mandag morgen, hverdag igen for mange af os, men også ferietid for rigtig mange. Vi er i uge 30, og det er den 20. juli, så har vi sådan fået det faktuelle på plads. Jeg er Per Laursen. Godmorgen og velkommen til dig, som måske også lige er kommet ud af ferien. Her er Diana Forlopis, Let's Get Loud. Velkommen til her på Alfa.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Fred og Sharky, er I godt haft? Og Coldplay tidligere her på mandag morgenstunden in my place. Ronan Keating, han har mange hits på samvittigheden. Det her er nok den største, tror jeg på. Har du luret mig? Hvad har jeg fundet til dig? Life is a roller coaster. Fleetwood Mac Everywhere. Den har jeg til dig lige derefter. God mandag morgen, og velkommen her på Radio Alfa.

0: Fleetwood Mac her mandag morgen på Radio Alfa. Everywhere. Og Fleetwood Mac, dengang de var på højdepunktet i deres karriere i 70'erne og 80'erne, der var de alle steder her og der og alle vegne, ja. Det er tid til 6:30 nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Her i ferietiden har indbrudstyve fortsat travlt i Aarhus-området. Den seneste uge er det væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem i hele politikredsen. Siden sidste mandag den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget ikke færre end 70 anmeldelser om indbrud. Dermed ser tendensen med mange indbrud ud til at fortsætte. Alene i Aarhus-området er antallet af anmeldelser på forløbet ca. 45 indbrud. Især boligkvartererne i forstederne har været hjemsøgt af indbrudstyve den seneste uge. Tid. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Feriecenteret.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
7: Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse og Roko Asa Abloy hjælper med at sikre låse- og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Cranberries, hvor de sådan er lidt, jeg vil ikke sige underlig stille, men det er en forholdsvis stille sang, den her Ode to My Family. Men det er også en sang, som betyder rigtig meget for Cranberries, ved jeg. Nu er det Elisabeth Caruth Nielsen, bedre kendt bare som Elisabeth, en sømand som dig. Det her er Alfa Morgen.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Vi er helt tilbage i 70'erne. Her med den morgen, Radio Alfa. Albert Hammond. It never rains in Southern California. Og det er der noget om. Det er der også vist bevis for, sådan noget statistisk. Nu er det i tid til syvnyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Her i ferietiden har indbrudstyve fortsat travlt i Aarhusområdet. Den seneste uge er det væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem i hele politikredsen. Siden sidste mandag den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget ikke færre end 70 anmeldelser om indbrud. Dermed ser tendensen med mange indbrud ud til at fortsætte. Alene i Aarhusområdet er antallet af anmeldelser på forløbet ca. 45 indbrud. Især boligkvartererne i forstederne har været hjemsøgt af indbrudstyve den seneste uges tid. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

God mandag morgen, og velkommen her på Radio Alfa. Hverdag for mange af os, men også ferie for andre, og ja, ferietid, det er også her på Radio Alfa. Bo og Øres holder nemlig ferie det her uge her. Jeg er Per Laursen. Velkommen indenfor her med Søren Torpegård Lund, før vi går hjem, Grand Prix-vinderen fra i år.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Og lige før den var det en dansk hit sang fra i år. Søren Torp og Koldunen, før vi går hjem, det var den, der var med i Melodi Grand Prix og vandt det også. Emma Bonson har jeg til dig om et øjeblik. What took you so long? Godmorgen.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: VM-pokalen skal i de næste fire år stå i trofærummet hos det spanske fodboldforbund i Madrid. Det blev en kendsgerning søndag aften, hvor Spanien vandt med 1-0 over Argentina i en finale, som begår i fodboldhistorien som en af de dårligste rent underholdningsmæssigt. I sidste ende må Spaniens sejr siges at være fortjent, da holdets indsats i finalen var en anelse bedre end Argentinas. Barcelona-angriberen Ferran Torres blev matchvinder i den forlængede spilletid. Selvom det så meget svært ud, så havde Jonas Vingegaard endnu ikke opgivet håbet om at indhente Tadej Pogacar i kampen om sejren i dette års udgave af Tour de France. Håbet om at hive den gule førertrøje af sin evige rival blev dog knust, da Jonas Vingegaard på gårdsdagens etape styrtede og måtte udgå af løbet i store smerter og med et brækket kraveben. Etappen blev vundet af Remco Evenepoel, som besejrede en passiv Tadej Pogacar i spurten. Sloveneren fører suverænt løbet med 5 minutter ned til Remco Evenepoel. Mathias Gelmose er nu bedste dansker på 7. pladsen, 9 minutter og 38 sekunder efter Tadej Pogacar. Den danske landsholdsspiller Adam Dakim kan meget vel være på vej tilbage til tysk fodbold. I sidste sæson spillede han på en lejekontrakt i Wolfsburg, og nu er han angivelig på blokken i Hoffenheim. Klubben har allerede sendt et officielt bud på den tidligere AGF'er. Adam Dakim har ikke lagt skjul på, at han gerne vil væk fra RB Salzburg denne sommer. Nu ser det ud til, at den hurtige danske kantspiller kan stå foran endnu en retur til den tyske Bundesliga.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Blue Ocean, Lover Boy. Og Village People, YMCA. YMCA er den amerikanske pendant til det, vi kender herhjemme, nemlig KFUM. Nu er det tid til 7:30 nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Her i ferietiden har indbrudstyve fortsat travlt i Aarhusområdet. Den seneste uge er det væltet ind med anmeldelser hos Østjyllands Politi om indbrud i private hjem i hele politikredsen. Siden sidste mandag den 13. juli og frem til i går har politiet modtaget ikke færre end 70 anmeldelser om indbrud. Dermed ser tendensen med mange indbrud ud til at fortsætte. Alene i Aarhusområdet er antallet af anmeldelser på forløbet ca. 45 indbrud. Især boligkvartererne i forstederne har været hjemsøgt af indbrudstyve den seneste uge. Tid. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup, hvis du skal have noget på krogen. Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord. Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
3: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

R.E.M., som måske lige er kommet ud af drømmeland her mandag morgen. Losing my religion. Pænt vejr i dag efterhånden de fleste steder, men her i morgentimerne kan der dryppe lidt sådan nogle steder. Men efterhånden så skulle det blive tørvejr og temperaturer op til mellem 17 og 22 grader. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa The Cars her og Drive.

Tøsedrengene, pas på dine blå øjne. The Cars også Drive, tidligere en af deres allerstørste ballader. Og nu har jeg her nær sagt, nu har vi også balladen. Her er Cher, Believe, kæmpe hit for Cher.

0: Grillerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Van Halen Jump, som den sidste plade i timen her mellem 7 og 8 her mandag morgen på Radio Alfa. Vi fortsætter med morgenradioen lige efter 8 nyhederne og en aktuel vejrudsigt, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune tager nu klimavidenskaben helt bogstaveligt og indfører et kontant CO2-budget for sit byggeri. En ny rapport angiver, at kommunens egne bygninger kun må udlede 180.000 ton CO2 i alt, hvis Paris-aftalen skal overholdes. Størstedelen af det budget går til almindelig drift og vedligehold af eksisterende bygninger. Det efterlader et meget lille råderum til nyt byggeri. Byrådet skal derfor prioritere og i højere grad satse på genbrug og renovering frem for at bygge nyt i beton og stål. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrand Elva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Et Rhythmics, Sweet Dreams are made of this. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Har du sovet længe i dag, eller hvad? Nogen sover lidt ekstra længe i ferie siden. Jeg er Per Larsen, født vikar for Bo Øres, som i disse uger her holder ferie. Velkommen til.

0: Boyzone, Picture of You. Og før den var det Michael Falk Nye Tider. Og det er også Nye Tider for Michael Falk. Han har faktisk et sabbatår kørende. Det er jo dejligt, at man kan gøre det. C.C. Pendleton, finally, det er lige om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: VM-pokalen skal i de næste fire år stå i trofærummet hos det spanske fodboldforbund i Madrid. Det blev en kendsgerning søndag aften, hvor Spanien vandt med 1-0 over Argentina i en finale, som begår i fodboldhistorien som en af de dårligste rent underholdningsmæssigt. I sidste ende må Spaniens sejr siges at være fortjent, da holdets indsats i finalen var en anelse bedre end Argentinas. Barcelona-angriberen Ferran Torres blev matchvinder i den forlængede spilletid. Selvom det så meget svært ud, så havde Jonas Vingegaard endnu ikke opgivet håbet om at indhente Tadej Pogacar i kampen om sejren i dette års udgave af Tour de France. Håbet om at hive den gule førertrøje af sin evige rival blev dog knust, da Jonas Vingegaard på gårdsdagens etape styrtede og måtte udgå af løbet i store smerter og med et brækket kraveben. Etappen blev vundet af Remco Evenepoel, som besejrede en passiv Tadej Pogacar i spurten. Sloveneren fører suverænt løbet med 5 minutter ned til Remco Evenepoel. Mathias Skelmose er nu bedste dansker på 7. pladsen, 9 minutter og 38 sekunder efter Tadej Pogacar. Den danske landsholdsspiller Adam Dakim kan meget vel være på vej tilbage til tysk fodbold. I sidste sæson spillede han på en lejekontrakt i Wolfsburg, og nu er han angiveligt på blokken i Hoffenheim. Klubben har allerede sendt et officielt bud på den tidligere AGF'er. Adam Dakim har ikke lagt skjul på, at han gerne vil væk fra RB Salzburg denne sommer. Nu ser det ud til, at den hurtige danske kantspiller kan stå foran endnu en retur til den tyske Bundesliga.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: C.C. Peniston, Finally. Og endelig kom vi i går til finalen i VM i fodbold. Og sikke en kamp. Jeg må indrømme, at jeg havde forventet nok noget mere, kan man sige, fodboldspil, end der var, for jeg, det var, åh ja, jeg vil ikke rigtig kommentere på det, for fodboldspil i særklasse, det var det i hvert fald. Men en ting er helt sikkert, jeg synes i hvert fald, at det var på sin plads, at Spanien kunne trække sig ud som vinder over Argentina. Nu er det musical Youth Hair Past the Duties her på Alfa. Godmorgen.
1: This generation rules the nation with version.

0: Livs, jeg elsker dig. Det skal man sige, det er sin kære en gang imellem. Det er vigtigt lige, at man husker det, ja. Tid til 8:30 nyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune tager nu klimavidenskaben helt bogstaveligt og indfører et kontant CO2-budget for sit byggeri. En ny rapport angiver, at kommunens egne bygninger kun må udlede 180.000 ton CO2 i alt, hvis Paris-aftalen skal overholdes. Størstedelen af det budget går til almindelig drift og vedligehold af eksisterende bygninger. Det efterlader et meget lille råderum til nyt byggeri. Byrådet skal derfor prioritere og i højere grad satse på genbrug og renovering frem for at bygge nyt i beton og stål. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv, samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.
5: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Survivor, Eye of the Tiger. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Og er du en af dem, der har sovet længe, sådan måske lidt mere end du plejer, på grund af sommerferie, så er det jo herligt. Og bare kan måske ligge i sengen og... skal jeg lige tage 10 minutter mere på ryggen? Bakker der. Og det er fra Spanien. Og det er derfra, hvor fodbolden den fik sin store succes i går. Her er Yes, I Can Boogie. Og må ikke også de spanske spillere, de lavede noget boogie-woogie i aftes, det tror jeg.

Fallen Blondes. Og deres store verden sit WhatsApp. Og WhatsApp, Doc, havde nær sagt, hvis vi kigger tilbage i historiebøgerne på dagen i dag, så var det i 1976, den 20. juli, at det amerikanske rumfartøj Viking 1 lander på Mars og kan sende de første nærbilleder af planeten ned til jorden. I 1995 i dag, forhåndværende justitsminister Erik Ninn Hansen får frataget sin Dannebrogsorden, efter at være blevet dømt ved rigsretten i den såkaldte Tamilsag. Og i 2012 i dag, 12 bliver dræbt og 58 såret, da en svært bevæbnet ung mand går amok i en biograf i Colorado, USA, til premieren af den nye Batman-film The Dark Knight Rises. Ja, det er altså ikke hver gang, at det går sådan lige, som man gerne vil, når man går i biografen. Det var en tragisk ulykke. Aqua nu! Og de tager lige med en tur hele vejen rundt i verden. Det her er Radio Alpha og alle tiders morgen.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
4: Han stornyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Steve Winwood, Valerie. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 8 og 9. Men vi fortsætter med morgenradioen her i ferietiden på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne og en aktuel vejrudsigt, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune tager nu klimavidenskaben helt bogstaveligt og indfører et kontant CO2-budget for sit byggeri. En ny rapport angiver, at kommunens egne bygninger kun må udlede 180.000 ton CO2 i alt, hvis Paris-aftalen skal overholdes. Størstedelen af det budget går til almindelig drift og vedligehold af eksisterende bygninger. Det efterlader et meget lille råderum til nyt byggeri. Byrådet skal derfor prioritere og i højere grad satse på genbrug og renovering frem for at bygge nyt i beton og stål. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Velkommen indenfor til mandag morgen på Radio Alfa. Mandag morgen, som vi begynder at ligne noget sådan lidt formiddagsagtigt eller andet. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Go West her, The King of Wistful Thinking.

Poul Krebs, jeg min dør står lidt på klem. Poul Krebs, som jo er i fuld gang med hans turné, 70 koncerter hen over 2026, i forbindelse med, at han blev 70 her i foråret. Og koncertturnéen, den bragte ham til Østerhurup i lørdags. Der var jeg selvfølgelig også lige på plads, og det var virkelig en Poul Krebs i kanonform i lørdags. Her er det The Course. Så er det Irland lige nu her på Radio Alpha. Den her er en af de helt store fra dem, der hedder Breathless her på Radio Alpha.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Huey Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll. Og det var noget, Huey Lewis and the News, de virkelig stod for. Er det Lennox, No More, I Love Yous? Den er klar til dig lige om et øjeblik.
1: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Annie Lennox uden Dave Stewart her på No More I Love Yous. Og vi bliver faktisk ved halvdelen af et makkerpar, for her er Stig Creutzfeldt, som jo var kendt som den ene halvdel i duoen Stig Creutzfeldt. Her er Stig Creutzfeldt med endnu en dag her på FM.

Starship, we built the city. Allertidens morgen på Radio Alfa går på held. Og det vil sige også, at her efter klokken 10, så er Poul Foghe tilbage efter ferie og klar med formiddag med Foghe her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Tilbage på Alfa-pinden igen i morgen tidlig. Kan du have en fantastisk dejlig mandag sammen med os. Hej.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: musik her fra The Emotions, You Got The Best Of My Love. Tak til Per Laursen i studiet igen i morgen mellem klokken 5 og 10. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommunes satsning på, at flere børn, der ellers skulle i specialtilbud, forbliver i de almindelige skoler og daginstitutioner, viser nu klare resultater. En ny statusrapport viser nemlig, at den opadgående kurve for børn i specialtilbud er ved at flade ud. Samtidig har børn med særligt behov fået kortere skolevej, fordi der er etableret flere specialklasser lokalt. Rapporten viser også, at elevernes trivsel stiger for andet år i træk, og at pædagogerne i dagtilbudene løfter kvaliteten. Kommunens eksperter sætter desuden hurtigere ind med forebyggende hjælp ude i børnenes hverdag. Ledigheden fortsatte i juni måned sin svagt stigende tendens. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brændolie handles i dag til mere end $90, det svarer til 588 kroner, efter at hobbyprisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter at USA og Iran har udvekslet angreb. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag. Efter et par ugers ferie, så er vi tilbage igen i formiddag med Fodestudiet. Jeg er Poul Fod med dig til 14 nu med Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Velkommen til.

Og jeg kan sige, når dine øjne er så blå, og så ellers som sagt, velkommen til den nye omgang formiddag med fod. Hvis du ligesom er lige holdt ferie, så jeg til alle andre, så god ferie, så har håber jeg, det har været en god en af slagsen. Min har været fremragende, vi har haft mega godt vejr, og som det har ændret sig til i dag. Vi fejrede min datters fødselsdag i sommerhuset, og der kom jeg ud for et par problemer. Mere om det om lidt. Nu skal vi høre den her fra Elton John, og så kan du sidde og spekulere på, hvad problemer kan være, ham Poul Fod, han kommer ud for. Her er Don't Go Breaking My Heart på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Du lytter til Radio Alfa.

Toto og Rosanna, og jamen, vi snakker lidt om det der med problemer med, med her i ferien. Jeg skulle rengøre havemøbler, og herunder også et stort skrummelat havebord. Og den folder sig lige pludselig sammen, der hvor jeg holdt en pegefinger, og venstre hånd kom i klemme. Hurtig tur på skadestuen for at få konstateret, at det yderste led af fingeren her var brækket. Så nu går jeg med sådan en sød lille tud på fingeren, og det betyder også, at ligegyldigt hvem man møder på gaden og hvor, så skal man forklare, hvad der er sket. Uheldigvis på selve dagen sad jeg, der bræste en af havestolen under mig, uden der dog skete noget særligt. Så det var ferieoplevelse for mit vedkommende, og jeg sidder og kigger på tutten nu her. Skriv gerne, hvis du har haft nogle specielle oplevelser på 20 75 11 11.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I friheden har sommeren farver.
2: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

fantastiske Sting, som gæstede Sønderborg her for et par uger siden. Og til stor begejstring for alle, der kom til den koncert. Der var ikke sådan meget opreklameret, må man sige. Sting, if you love somebody, set them free. Og så er det dejlig musik fra Palle Torp og Søren Sko. Her er Familiar Roads på Alfa.

came. Og du har ret, dem der lige kommer af studiet, så var det var ikke forfærdeligt, der kom der ikke. Og det, jo, der kom blod. Sådan er det jo i sådan en situation, når man hakker stumpen af sine fingre der, ja. Regner Egekvist holder af de ting her på Radio Alfa. Formiddag med fod fortæller til 14, hvor det er Niels Fisker.

0: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Emma! Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: That Funny, eller Ain't It Funny, Jennifer Lopez var det. Klokken er 11 på alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I Aarhus har entreprenørvirksomheden Per Aarsleff AS fået en kontrakt til 3,7 milliarder kroner i hus. Aarhus entreprenøren skal bygge landanlæg på Bornholm og Sjælland, oplyser virksomheden selv på sociale medier. Anlæggene til Energi Bornholm samt ved Høje Tostrup skal koble kommende havvindmølleparker til elnettet i Danmark og Tyskland. Selve projekteringen starter 1. august, og selve byggeriet går i gang ved årsskiftet 2027-2028. Per Aarsleff med hovedkontor i Viby forventer dog ikke, at den nye milliardkontrakt rykker ved virksomhedens økonomiske forventninger til året. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden, det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned, det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter at hobbyprisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb. Først på dagen stedvis endnu skyet med enkelte byer, men efterhånden opklaring og en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften sol og i nat klart vejr lokalt med lidt tågebanker. Temperaturer i nat mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og vi får i endnu en time af formiddag med foden. Til Michael Jackson, the king of pop bands, remember the time. Til Anne Linde, Thomas Helmig, om et øjeblik og vinder.

var det Anne Linde, Thomas Helmi, Venner. Og det var fra en tid, hvor man... Det var specielt, at man sådan sang duetter. Nu er det jo faktisk blevet en dagligdags ting. Christoffer er lige sprunget ud og synger sammen med Thomas Helmi. Yes! Det er helt utroligt. Det er ligesom, om de ikke kan stå solo længere på scenen. Nej. At Dire Straits, Mark Knopfler, Radio Alpha spiller Sultans of Swing.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Og det sang her fra Dead Alive på Radio Alpha. You spin me round like a record til Hootie and the Blowfish. På en mandag, hvor vejret har ændret sig fra det meget, meget varme til sådan almindeligt sommervejr. Morgen får vi tørt vejr med en del sol, spredt og regnbyer over sted. Nå, Hootie and the Blowfish, only wanna be with you.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Feriecentret.
2: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: lytter til Radio 11.

0: Det var The Cardigans og Love Fool her på Radio Alfa. Klokken er 12.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommunes satsning på, at flere børn, der ellers skulle i specialtilbud, forbliver i de almindelige skoler og daginstitutioner, viser nu klare resultater. En ny statusrapport viser, at den opadgående kurve for børn i specialtilbud er ved at flade ud. Samtidig har børn med særligt behov fået kortere skolevej, fordi der er etableret flere specialklasser lokalt. Rapporten viser også, at elevernes trivsel stiger for andet år i træk, og at pædagogerne i dagtilbudene løfter kvaliteten. Kommunernes eksperter sætter desuden hurtigere ind med forebyggende hjælp ude i børnenes hverdag. Snart skal 19 kendte danskere igen forsøge at snyde hinanden på tv. Til august er der nemlig premiere på en ny sæson af programmet Forræder. Blandt deltagerne er danser Mads Vad og krimijournalist Carsten Norton. Det skriver TV2 i en pressemeddelelse. Spillet handler fortsat om at finde forræderne i gruppen, men der vil være ændringer i den nye sæson. Underholdningsredaktør på TV2, Thomas Richard Strøbæk, udtaler, at de vil tilføje ekstra uforudsigelighed. Hverken spillere eller seere skal nemlig kunne regne med, hvad der kommer til at ske. Den fjerde sæson får premiere fredag den 7. august. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Først på dagen stedvis endnu skyet med enkelte byer, men efterhånden opklaring og en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften sol og i nat klart vejr lokalt med lidt tågebanker. Temperaturer i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Vi får det. Åbnede timen op, men så 13 her på en, ja, måske feriedag for de fleste. Her var deres Red Red Wine, og så det italiensk musik fra Eros Ramazzotti, og hans meget, meget velkendte Po' Bella Cosa her på Radio Alfa.

TV2 rigtig mænd, og på næste weekend, der starter Superligaen faktisk op igen, og det er jo skønt. Nu her, hvor der ikke er så meget, synes jeg, i Tour de France, efter at Jonas Vingegaard, han måtte udgå her i går. Det var da noget værre noget med det styrt her, ja. Og det har han været ude for før. Max

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
3: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
4: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
14: Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti-tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
19: Alle tiders

0: For deres ABBA Ask, hvor de har fået lov til at lave, jeg tror, 5 numre, de lavede med ABBA-sange. Take a Chance on Me fra Erasure. Nu er klokken blevet 13 her på Radio Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I Aarhus har entreprenørvirksomheden Per Aarsleff AS fået en kontrakt til 3,7 milliarder kroner i hus. Aarhus entreprenøren skal bygge landanlæg på Bornholm og Sjælland, oplyser virksomheden selv på sociale medier. Anlæggene til Energiø Bornholm samt ved Høje Taastrup skal koble kommende havvindmølleparker til elnettet i Danmark og Tyskland. Selve projekteringen starter 1. august, og selve byggeriet går i gang ved årsskiftet 2027-2028. Per Aarsleff med hovedkontor i Viby forventer dog ikke, at den nye milliardkontrakt rykker ved virksomhedens økonomiske forventninger til året. Aalborg bliver ikke værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029. Stævnet for fysisk og psykisk sårede veteraner skal i stedet afholdes i den sydkoreanske by Daejeon. Det fremgår af en nyhed fra Invictus Games. Aalborg var ellers med i det tætte opløb om værtskabet. Forsvarsminister Jeppe Bruus lykønsker den sydkoreanske by. I et opslag på Forsvarsministeriets eksprofil siger han, at han selvfølgelig havde håbet på Aalborg. Men han glæder sig over, at de danske veteraner nu kan se frem til nye oplevelser i Sydkorea. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter at hoppe i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb. Først på dagen stedvis endnu skyet med enkelte byer, men efterhånden opklaring og en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften sol og i nat klart vejr lokalt med lidt tågebanker. Temperaturer i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg er vild med Dodo and the Dodos. De har lavet masser af fantastisk musik. Bladet den her sømand af verden. Og så er vi tilbage i 50'erne, slut 50'erne. Det med Bruce Channel og hans Hey.

0: programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Håber du nyder det, håber du har en god ferie, og er du tilbage på arbejde ligesom jeg, så håber jeg også, du nyder det. Ja. Bruce Hornsby and the Rains fik du her, og The Way It Is. Og så det brand new Havis, der er gået i gang med Dreamer on Dream.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Oplev den friske luft og det smukke landskab på dejlige Samsø. Lad bilen blive hjemme og medbring eller lej en cykel på øen. Du kan også benytte dig af telebussen til at komme rundt. Og i sommerferien kan du tage den gratis sommerbus. Vi sejler fra dok 1. Bestil på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Ryesgade eller Feriecenteret.

Vi med en afsindelig sød sang, nemlig denne her True, og vi snakker lidt tidligere om vejret, hvordan den arter sig i morgen, tørt med en del sol, 17-22 grader. Onsdagsvejret spredte regnbyer, kun lidt sol og temperatur mellem 15-20 grader. Ja, altså sommerferie, Torsdag er nogen eller en del sol og kun enkelte byer, temperatur mellem 18-23 grader. Fredag, yes, spredte byer, kun lidt sol og temperatur mellem 15-20 grader. Her er det radio. Elskes af dig her på Radio 4.

time for this shit.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Du lytter til Radio Alfa.
20: Radio Alfa.

0: Om du er atomforsker, raketvidenskabsmand, eller måske tror, du er Elvis, der skal mere til at imponere mig. Det var budskabet i sangen her, That Don't Impress Me Much. Her fik vi Shania Twain. Nyhederne får du nu. Klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: De sidste to år er lønnen steget i hele Østjylland, men i de fleste af kommunerne ligger lønstigningen under landsgennemsnittet, skriver TV2 Østjylland. I Region Midtjylland er den gennemsnitlige lønstigning over 4%, hvilket har givet medarbejderne næsten 19.400 kroner mere i årlig A-indkomst. I Aarhus Kommune er stigningen på 3,9%. Til sammenligning er lønnen på landsplan steget med 4,2%, svarende til knap 20.900 kroner ekstra om året. Det viser en analyse fra lønsystemet Dataløn. Skal du med tog mod Sjælland i dag, skal du indstille dig på en lidt mere bøvlet rejse. Et omfattende sporarbejde på Sjælland skulle have været afsluttet her til morgen, men det er forsinket på grund af uvejr, oplyser Banedanmark. DSB kører derfor med togbusser mellem Ringsted og Slagelse i dag, og det kan give forsinkelser. Der er også indsat togbusser mellem Odense og Fredericia grundet et forsinket sporarbejde. Antallet af el- og hybridbiler vokser fortsat herhjemme. Samtidig er udrykningen til brande i el- og hybridbiler steget med 24% på et år, det skriver Beredskabsinfo. Alligevel er der fortsat færre brande i el- og hybridbiler end i benzin- og dieselbiler. Samme tendens har set i Sverige og Norge, og det betegner Beredskabsstyrelsen som betryggende. I Storbritannien udnævnes Andy Burnham i dag til landets nye premierminister afløser for Keir Starmer. Starmer har i dag været på Buckingham Palace og meddelt kong Charles, at han træder tilbage. Kong Charles har modtaget og accepteret Keir Starmers anmodning, bekræfter Buckingham Palace ifølge BBC. Med Andy Burnham får Storbritannien dermed sin syvende premierminister siden folkeafstemningen om Brexit i 2016. I eftermiddag får vi solskin og temperaturer op mellem 17 og 22 graders varme. Vi får let til frisk vind omkring nord. Ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften fortsat klart vejr.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Det er ikke mere end et par sæsoner siden, at hun gæstede Danmark og gav et par koncerter. Deriblandt på Smukfest, som det jo hedder i Skanderborg. Her fik vi Chain Reaction fra 1986 og fra Diana Ross i starten af denne time. Jeg byder rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Og på bagkant byder jeg Poul Fode velkommen tilbage efter end til ferie. Poul tog sig af formiddag med Fode, og nu er tiden kommet til 4 timers Eftermiddagsradio. Der skal synges om Morrison, Dylan og Elvis som et øjeblik. Det er fra Paul Krebs. Her er det Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Du kan nå mig på sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et ønske. Velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Jeg er Niels Fisker.

En sang om tre koryfæer, hvor de to af dem desværre ikke er blandt os længere. Morrison og Elvis er ikke på denne klode, men sidder formentlig i deres himmel og nyder, at der stadigvæk laves god musik. Også i Lille Danmark, hvor Poul Krebs altså hyldede både Morrison, Dylan og Elvis på samme tid. Vi fik også Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Og nu er det Sister Sledge, en kvindelig pendant til Jackson 5. Gruppen blev dannet i 1965 af de fire søstre Debbie, Joni, Kim and Katie Sledge. Og det blev til flere store hits. Love Somebody Today, Lost in Music, He's the Greatest Dancer. Og så denne her, som vi lige nu skal nyde deres måske største hit. Her er We Are Family. Værsgo til Sister Sledge, som efter reklamerne bliver afløst af nu desværre afdøde Bonnie Tyler.

0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
10: Alle tiders B.

Holding out for a hero fik vi her fra Bonnie Tyler. Jeg har fået en opfordring, det er på sms'en 2075111, at det foregår, og det er Peter, der har skrevet til mig, hvad med at spille Herman's House Band med Country Roads. Jamen, det er jo en rigtig humørpille, og den får vi om et øjeblik, Peter. Men først 4 minutter i selskab med svenske Hansson. Den her, den hedder Bob, hvad det så end betyder. Og så bliver det altså på Peters opfordring Herman's House Band derefter. Yes,

0: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
1: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Jeg spillede tidligere Aerosmith, som bevæger sig i den, hvad skal vi sige, lette heavy metal genre. Og det var vel egentlig også der, Whitesnake befandt sig. Der fik vi deres største hit, Here I Go Again. Og inden Wet, Wet, Wet giver os Sweet Little Mystery, skal vi ud under åben himmel her på Radio Alpha. Værsgo til tøsedrengene.

Man kan vist roligt sige, at bandet her har haft sin helt normale vej at gå på, sådan rent succesmæssigt fra bandets start i 1982. Deres første pladekontrakt fik de i 1985, og to år senere kom så deres første hit med debutsinglen Wishing I Was Lucky. Den blev nummer 6 på den engelske singlehitliste, og samme år udgav bandet debutalbummet Popped and Sold Out. Den blev også en stor succes, og derefter fulgte så tre hitsingler, nemlig Sweet Little Mystery, som vi her fik her, Temptation og sangen An Angel. Bandet blev desuden opvarmningsband for selveste Lionel Richie på hans Englands turné. Der fik vi altså Wet, Wet, Wet, som også bare blev kaldt The Wets. Nu er det Love Shop. Her får vi Copenhagen Dreamin', og nyheder er der kl. 15:00.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på
13: hyper.dk. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk. Du lytter til Radio Alpha.

0: fik vi fra Mariah Carey, og så fik vi sat et effektivt og smukt og godt punktum for timen her mellem 14 og 15. Det er tid til nyheder. Mike Oldfield og Maggie Reilly får du i starten af den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: De sidste to år er lønnen steget i hele Østjylland, men i de fleste af kommunerne ligger lønstigningen under landsgennemsnittet, skriver TV2 Østjylland. I Region Midtjylland er den gennemsnitlige lønstigning over 4%, hvilket har givet medarbejderne næsten 19.400 kroner mere i årlig A-indkomst. I Aarhus Kommune er stigningen på 3,9%. Til sammenligning er lønnen på landsplan steget med 4,2%, svarende til knap 20.900 kroner ekstra om året. Det viser en analyse fra lønsystemet Dataløn. Datalønns administrerende direktør Jesper Lundgren understreger, at analysen tegner et billede af et sundt arbejdsmarked i hele landet. En 32-årig mand, der er sigtet i sagen om en håndgranat, som blev kastet ind i en gård på Amager i maj og kostede en 31-årig mand livet, er blevet løsladt. Det sker efter 8 ugers varetægtsfængsling. Mandens forsvar oplyser, at han fortsat er sigtet, men at den 32-årige fortsat nægter sig skyldig. Tre andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen. Antallet af el- og hybridbiler vokser fortsat herhjemme, samtidig er udrykningen til brænde i el- og hybridbiler steget med 24% på et år, det skriver Beredskabsinfo. Alligevel er der fortsat færre brænde i el- og hybridbiler end i benzin- og dieselbiler. Samme tendens er set i Sverige og Norge, og det betegner Beredskabsstyrelsen som betryggende. I den norske by Krokstadelva, hvor over 100 boliger er brændt ned til grunden efter en voldsom brand i weekenden, forventes slukningsarbejdet at stå på lang tid endnu. Branden er under kontrol, men brandvæsenet forventer, at slukningsarbejdet fortsætter i yderligere 10 dage, skriver avisen VG. Inden blusser nemlig fortsat op på grund af meget varme i jorden, oplyser myndighederne. I eftermiddag får vi solskin og temperaturer op mellem 17 og 22 graders varme. Vi får let til frisk vind omkring nord. Ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften fortsat klart vejr.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Årets hit i 1983, således også herhjemme. Danskerne tog vel imod Moonlight Shadow fra Mike Oldfield og Maggie Reilly, og i dag har sangen klassikerstatus. Vi er kommet ind i timen her mellem 15 og 16. Vi er i gang med en ny eftermiddagstime, som byder på dansk musik om et øjeblik fra Gnags. Historien om Mr. Swing King er på vej. Men først 4 minutter i selskab med Phil Collins og resten af gruppen Genesis. Her er Jesus, He Knows Me.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Let's Ascend lød det her fra 80'er-bandet Pet Shop Boys, som er aktiv den dag i dag. De rejser stadigvæk rundt og synger og spiller deres gode gamle sange. Her fik vi et af deres store hits, It's Ascend. Jeg har fået en opfordring på Mojo Lady Hear Me Tonight. Det er Katrine, som har skrevet på sms'en 2075 1111, og jeg spiller Mojo efter denne her fra R.E.M. Her er The Sidewinder Sleeps Tonight.

0: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og et drinks fra Skovbaren.
1: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
3: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, leve døren eller ind over hækken.

0: I Just Called to Say I Love You, et genhør med Stevie Wonder anno 1984. Og det var også i midt-80'erne, at Kim Larsen sendte LP'en Kim i Cirkus på gaden. Det var hovedsageligt et live-album, hvor man kunne nyde sange som Dagen Før, Køb Bananer, Øster Gasværk, Blip Bot, Kringsat af Fjender og Kvinde Min og flere andre live som nævnt. Men der var også to studieindspilninger på den her LP Kim i Cirkus. Den ene var Sømanden Vild den Fromme, og den anden skal vi have et genhør med her og nu. Det er sangen om Rita. Værsgo til Lune Larsen.
1: Rita.

Need You Tonight fik vi fra NXS, og det var faktisk også time 2 af Eftermiddagsradioen denne mandag den 20. juli. Jeg er naturligvis tilbage efter 16-nyhederne med endnu en god lang time, hvor du som altid får masser af god musik. Det gør du også lige nu fra Karen Busk og Eran DD.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Musik tilbage fra de tidlige 80'er fra gruppen, der kaldte sig Orchestral Maneuvers in the Dark. Her fik vi Made of Orleans, og klokken er nu 16. Det er tid til nyheder. Det bliver Dire Straits, som indleder den kommende time. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Vi får der altså Money for Nothing efter nyhederne, som du får her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I går aftes ved 19-tiden rykkede en politipatrulje ud til et busstoppested i Risskov. Her stod en mand og råbte højlydt på gaden og tog kvælertag på en kvinde. På stedet spottede politiet en mand og en kvinde, og kvinden forklarede, at de to var kærester. De havde skændtes, men der var ikke noget, hun ville anmelde. Den 49-årige mand var højrystet og udadreagerende over for betjentene, så han blev anholdt, hvorefter han truede betjentene yderligere. Han blev derefter taget med på politigården og er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt trusler mod politiet. Efter flere sager advarer Midt- og Vestjyllands Politi nu om en ny metode til at stjæle penge, skriver TV2. Udenlandske tyve beder tilfældige om hjælp til at hæve penge på et kort, men kortet er stjålet, og tyvene undgår på den måde at blive filmet på overvågning ved bankernes hæveautomater. Politiet opfordrer til, at man benytter sin sunde fornuft, når man forsøger at være hjælpsom. En 32-årig mand, der er sigtet i sagen om en håndgranat, som blev kastet ind i en gård på Amager i maj og kostede en 31-årig mand livet, er blevet løsladt. Det sker efter 8 ugers varetægtsfængsling. Mandens forsvar oplyser, at han fortsat er sigtet, men at den 32-årige fortsat nægter sig skyldig. 3 andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen. I dag og i morgen byder på smukt sommervejr med masser af sol. Men derefter vender det ustadigt vejr tilbage med regnbyer, det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Jens Lenskjold.
3: Vi er så kommet ind i en periode i sommeren med lidt køligere temperaturer, lidt mere regn. Men det betyder ikke nødvendigvis, at sommeren den er slut. Der er masser af tid at løbe på.
2: DMI betegner vejret som helt typisk dansk sommervejr. I eftermiddag får vi solskin og temperaturer op mellem 17 og 22 graders varme. Vi får let til frisk vind omkring nord. Ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften fortsat klart vejr.
4: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Der findes sikkert nogle guitar-virtuoser, som vil modsige mig, men jeg mener personligt, at den guitar-solo, vi får i sangen her, Money for Nothing, er den fedeste guitar-solo i elgitarens historie. Men som sagt, der er sikkert mange, mange, mange meninger om lige præcis det spørgsmål. Men skulle der komme en afstemning, ja, så vil jeg stemme på Money for Nothing, Mark Knopflers fantastiske lead-guitar i denne sang, som indledte timen mellem 16 og 17. Det er time 3 af Eftermiddagsradioen, hvor vi skal have dansk musik fra Thomas Helmig efter Simply Red. Denne her, den hedder Stars.

Oprindeligt skrevet af Kim Larsen og indspillet af Gasolin, men her var det Thomas Helmi anno 1988, hans fortolkning af Sirenesangen. Det var også Simply Red med deres Stars. Det er på nummer 2075 1111, at jeg kan kontaktes, hvis du sidder med et ønske. Men du må også gerne fortælle lidt om, hvad du har lavet i weekenden. Udover at jeg var til grillaften hos svigerforældrene, ja, så var jeg også i spillehumør sammen med resten af familien. Det kan jeg fortælle lidt om senere, og du kan altså kontakte mig med en god weekendhistorie på 2075 1111. Her er Bruce Springsteen.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Kasper Junker forlod i starten af 2020 dansk fodbold, da AC Horsens solgte ham til norske Bodø Glimt. Siden han skiftede den danske angriber til Japan og siden Thailand, men nu vender 32-årige Kasper Junker hjem til den danske Superliga. Randers FC har hentet Kasper Junker tilbage til klubben, hvor han fra 2013 til 2016 spillede 21 kampe for førsteholdet. Randers FC havde i den seneste sæson meget svært ved at score mål, og det var tæt på, at kronjyderne måtte en tur ned i første division. I denne sæson har klubben, udover Kasper Junker, forstærket angrebet med den 22-årige hollænder Mohamed Sanko. Randers indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg. AGF har i løbet af sommeren vinket farvel til flere rutinerede kræfter, deriblandt anfører Patrick Mortensen og viceanfører Henrik Dalsgaard. Derfor har klubben været nødsaget til at udpege en ny anførergruppe. Valget som ny kaptajn på banen er faldet på norske Christian Arnstad, som får Erik Karl, Jesper Hansen, Tobias Bæk og Michael Andersen med i anførergruppen. 22-årige Christian Arnstad står noteret for 64 kampe for AGF, der indleder den nye sæson som forsvarende mester den 25. juli hjemme mod Brøndby. Hamburger Sportsverein har to danskere på lønningslisten, og i weekenden kom de begge på scoringstavlen, da det tyske mandskab spillede træningskamp mod Rapid Wien. Josef Poulsen var voldsomt skadesplaget i den seneste sæson, men føler sig nu fit for fight, og den garvede angriber fik 33 minutter spilletid og scorede til 1-1 efter 16 minutter. Albert Grønbæk, som før sæsonen skiftede til Hamburg, scorede til 2-1, hvilket desværre ikke var nok til den endelige sejr. Rapid Wien vandt kampen med 3-2. Hamburger Sportsverein tager hul på den nye sæson den 29. august ude mod Borussia Dortmund.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Don't Look Any Further fik vi her fra M. People. Jeg får en opfordring på Justin Timberlake. Det er Nikolaj, der har været forbi sms'en 2075-1111, og jeg spiller Justin Timberlake efter reklamerne. Men altså først denne her fra Squeeze. Den hedder Cool for Cats. The

0: Eventyrene venter på Samsø. Pak tasken og rejs på billige billetter hele året. Vi sejler fra dok 1 og Hov til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord. Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse og Roko Asa Abloy hjælper med at sikre låse- og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

On a Long Lonely Night fik vi fra Sko og Torp. Jo, når vi i familien Fisker skal hygge os, så finder vi et godt gammelt brætspil frem. Det spil, som blev støbet af i weekenden, det var det klassiske spil Derby, som jo handler om at købe og sælge heste og vinde galopløb og senere det store Derby. Hvis du har en smule kendskab til det her spil, så ved du også udmærket godt, at statistisk så er den bedste hest i spillet, den gule femåring ved navn Riegel. Den fik jeg købt sådan rimelig tidligt i spillet, og da alle 10 runder var overstået, der var det Riegel, som redde første overstregen og indbragte mig 290.000 kroner, hvilket var nok til den endelige sejr. Det er meget, meget sjældent, at jeg vinder i brætspil. Så det var dejligt at smage sejrens sødme, og når man kommer op i min alder, ja, så lærer man jo at skynde på de små glæder. Så at vinde over familien i derbyspil, en af de små glæder, som jeg kan tage med mig og glæde mig over i de næste lange tider. Her er Marvin Gaye, Sexual Healing. Der er nyheder kl. 17.00. Dette er Radio Alfa.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. gå i Netto.
20: Alle tiders bedste sange.

0: Crowded House sangen Don't Dream It's Over. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange, og det koncept, det fortsætter på den anden side af nyhederne. Svensk musik i starten af den kommende time. Nu er der nyheder, klokken er 17.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Når AGF denne uge indleder jagten på en plads i Champions League og tager hul på titelforsvaret i Superligaen, så bliver det med en nordmand som anfører. Den danske mesterklub oplyser i dag, at midtbanespilleren Christian Arnstedt overtager anførbindet i klubben. Bindet har været ledigt efter, at Patrick Mortensen tidligere på sommeren sagde farvel i AGF ved kontraktudløb og skiftede til Brøndby. Det er en stor ære og tillidserklæring at blive anfører efter en klublegende som Patrick Mortensen. Jeg vil tage opgaven på mig med ydmyghed og være anfører på min måde, siger Christian Arnstad. Afghanistan-veteran og dommerfuldmægtig i Københavns Byret Morten Kromann har modtaget en ærespris for at kæmpe mod politikers anonymitet i en rapport om Danmarks militære indsats i Afghanistan. Veteranen modtager æresprisen for retssikkerhed, der uddeles af Thomas Gerstenbergs fond til støtte for retssikkerheden. Kromann modtager prisen for at stå bag et borgerforslag mod politikers anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. Efter flere sager advarer Midt- og Vestjyllands Politi nu om en ny metode til at stjæle penge, skriver TV2. Udenlandske tyve beder tilfældige om hjælp til at hæve penge på et kort, men kortet er stjålet, og tyvene undgår på den måde at blive filmet på overvågning ved bankernes hæveautomater. Politiet opfordrer til, at man benytter sin sunde fornuft, når man forsøger at være hjælpsom. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham vil fremlægge en 10-årsplan for Storbritannien og dermed skabe en ny økonomisk model for landet. Det ser han foran Downing Street 10 i London i sin første tale, efter at han i dag blev udnævnt som premierminister. Storbritannien er nødt til at vise verden, at vi kan genvinde vores stabilitet, siger Burnham. I eftermiddag og i aften lidt sol og klart vejr, 17-22 graders varme. Senere lidt tågebanker og noget køligere. Svag til jævn eller hård vind fra skiftende retninger.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Svenske Roxette med deres store gennembrud sit She's Got The Look. Det er blevet til et pladesalg, som runder 75 millioner plader solgt på verdensplan. Roxette er og bliver et af de største svenske succeser gennem tiderne med deres i ørefaldende popmusik og gode hooks. Og ved siden af ABBA er gruppen altså den største internationale musiksucces gennem tiderne. Sideløbende med Roxette og i duoens pauser arbejdede de begge med andre projekter. Således gendannede Per Jasle i 1994 gruppen Jylland Atida i forbindelse med et støttealbum for Red Barnet. Og udover de mange plader og projekter har især Per Jasle gennem årene leveret sange til mere end 50 svenske kunstnere. Deriblandt til Grand Prix-vinderen Carola Häggkvist. Maria Fredriksson har medvirket som korsanger på plader for et utal af svenske kunstnere. Så fænomenet Roxette har altså dybe rødder inde i den svenske sangskat. Desværre mistede vi jo altså Maria Fredriksson i 2019, da hun bukkede under for en underartet kræftsygdom. Sammen med Roxette fik vi indledt timen her mellem 17 og 18. Nu er det The New Radicals.

Her er min sang til dig. Sangen News og meget apropos. Her er en sang til Laura. Laura har nemlig skrevet på sms'en type 75 11 11, og hun vil gerne have et tilbageblik på året 1984. Svenske Herreys, her får vi Diggaloo Diggalay, vinder af det internationale Melodi Grand Prix, altså på opfordring fra Laura på sms'en type 75 11 11.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Kasper Junker forlod i starten af 2020 dansk fodbold, da AC Horsens solgte ham til norske Bodø Glimt. Sidenhen skiftede den danske angriber til Japan og siden Thailand, men nu vender 32-årige Kasper Junker hjem til den danske Superliga. Randers FC har hentet Kasper Junker tilbage til klubben, hvor han fra 2013 til 2016 spillede 21 kampe for førsteholdet. Randers FC havde i den seneste sæson meget svært ved at score mål, og det var tæt på, at kronjyderne måtte en tur ned i første division. I denne sæson har klubben, udover Kasper Junker, forstærket angrebet med den 22-årige hollænder Mohamed Sanko. Randers indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg. AGF har i løbet af sommeren vinket farvel til flere rutinerede kræfter, deriblandt anfører Patrick Mortensen og viceanfører Henrik Dalsgaard. Derfor har klubben været nødsaget til at udpege en ny anførergruppe. Valget som ny kaptajn på banen er faldet på norske Christian Arnstad, som får Erik Karl, Jesper Hansen, Tobias Bæk og Michael Andersen med i anførergruppen. 22-årige Christian Arnstad står noteret for 64 kampe for AGF, der indleder den nye sæson som forsvarende mester den 25. juli hjemme mod Brøndby. Hamburger Sportsverein har 2 danskere på lønningslisten, og i weekenden kom de begge på scoringstavlen, da det tyske mandskab spillede træningskamp mod Rapid Wien. Josef Poulsen var voldsomt skadesplaget i den seneste sæson, men føler sig nu fit for fight, og den garvede angriber fik 33 minutter spilletid og scorede til 1-1 efter 16 minutter. Albert Grønbæk, som før sæsonen skiftede til Hamburg, scorede til 2-1, hvilket desværre ikke var nok til den endelige sejr. Rapid Wien vandt kampen med 3-2. Hamburger Sportsverein tager hul på den nye sæson den 29. august ude mod Borussia Dortmund.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Den her hedder Crush, og den blev fremført af Jennifer Page. Og så var det gruppen ABC, When Smokey Sings. Say My Name, du får efter reklamerne Destiny's Child. Men først skal vi være i selskab med en af superveteranerne. Det er Elton John, som vi skal være i selskab med i de næste små 5 minutter. Sangen hedder Tiny Dancer.

0: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
1: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.
5: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Forvandlingen fik vi fra Lis Sørensen, og inden for det næste kvarters tid forvandler vi eftermiddagsradioen til aftenradioen. Søren Dahl tager plads her i studiet. Jeg kan allerede se hans smilende kontrafej uden for glasdøren her. Han er klar til at komme ind i studiet her og hygge om dig i de næste 4 timer, alle tiders aften fra 18 til 22. Og så er det ellers Alpha Pop Night tid derefter, hele vejen frem til i morgen kl. 5, hvor Per Larsen åbner morgenstudiet. Jeg siger tak for nu med musik fra Bronski Beat. Denne her, den hedder Small Town Boy, og du får den som afslutning på eftermiddagsradioen. Ha' en god mandag, vi høres ved i morgen. Hej!

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Det var egentlig meningen, det var den sang, der skulle være titelsangen til Rocky 3-filmen, men det blev det ikke. Det blev jo Survivor med Eye of the Tiger. Her var det Queen på Radio Alpha, Another One Bites the Dust. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Når AGF denne uge indleder jagten på en plads i Champions League og tager hul på titelforsvaret i Superligaen, så bliver det med en nordmand som anfører. Den danske mesterklub oplyser i dag, at midtbanespilleren Christian Arnstedt overtager anførbindet i klubben. Bindet har været ledigt efter, at Patrick Mortensen tidligere på sommeren sagde farvel i AGF ved kontraktudløb og skiftede til Brøndby. Det er en stor ære og tillidserklæring at blive anfører efter en klublegende som Patrick Mortensen. Jeg vil tage opgaven på mig med ydmyghed og være anfører på min måde, siger Christian Arnstad. Nordjyllands politi oplyser, at man forventer skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter skyderiet i Nørresundby i fredags. Her er en 48-årig mand nu sigtet og varetægtsfængslet for at dræbe en 62-årig mand og forsøg på at dræbe en betjent. Politiet undersøger nu blandt andet tekniske spor fra gerningsstedet. Afghanistan-veteraner og dommerfuldmægtig i Københavns byret Morten Kromann har modtaget en ærespris for at kæmpe mod politikers anonymitet i en rapport om Danmarks militære indsats i Afghanistan. Veteranen modtager æresprisen for retssikkerhed, der uddeles af Thomas Gerstenbergs fond til støtte for retssikkerheden. Kromann modtager prisen for at stå bag et borgerforslag mod politikers anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. I dag og i morgen byder på smukt sommervejr med masser af sol. Men derefter vender det ustadig vejr tilbage med regnbyer, det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Jens Lindskjold.
3: Vi er altså kommet ind i en periode i sommeren med lidt køligere temperaturer, lidt mere regn. Men det betyder ikke nødvendigvis, at sommeren den er slut. Der er masser af tid at løbe på.
2: I eftermiddag og i aften lidt sol og klart vejr, 17-22 graders varme. Senere lidt tågebanker og noget køligere. Svag til jævn eller hård vind fra skiftende retninger.
4: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det er på lørdag, de giver koncert i København. Det gør de i Tivoli, hvor de er med i de her lørdagshits, som de løber af staben. Her var det Cool & The Gang på Radio Alpha Fresh. Og så velkommen her til mandagens udgave af Alle Tiders Aften. Jeg er Søren Dahl og har frem til 22. Tak til Niels, som har sendt Alle Tiders Eftermiddag til kl. 13. Og her er det Lars H.G. og Natsværmer på Radio Alpha. Godt.

Og det er altså også en ny uge, vi har taget hul på, uge 30, som er en af de helt store sommerferieuger. Og det betyder altså også, at man ender i den situation, at rigtig mange er på ferie. Og hvis det er dem, der er på job, så er der måske lidt tomt rundt omkring, og der er ikke så mange biler på vejen. Og det kan man måske godt nyde sådan en uge her, hvor der alligevel skal på job. Hvis du er en af dem, der går og venter på, at du skal have sommerferie, så er der noget at se frem til. Dem, der er på ferie, god ferie, ellers god arbejdsløst. Ha' det, Patrick Hernandez og Born to be Alive for Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
1: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Feriecenteret.
1: Eventyrene venter på Samsø. Pak tasken og rejs på billige billetter hele året. Vi sejler fra Dok 1 og Hov til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

fik en del hits i udlandet, så var der altså faktisk den her, vi kom til at høre som den eneste i Danmark. Dog var der lige Anidio, som var sådan et lille hit, men alle kender den her, du lige hører her. Efter The Ritz var det på Radio Alpha Awards. Og her er det Anna Linde sammen med Markita Sat, her hvor du er på Radio Alpha.

Mark Morrison og Return of the Mac. Og så er der en time mere klar af alle tiders aften her efter kl. 19. Først er nyhederne klar, og så er der en time mere klar med Aaron Cara og Flashdance What a Feeling som den allerførste sang. Her er det Trey Jolman, og They Don't Know på Radio 11.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Ah. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Skru Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fantastisk klassiker her med Mark Knopfler og Dire Straits. Det var på So Far Away. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Nordjyllands politi oplyser, at man forventer skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter skyderiet i Nørresundby i fredags. Her er en 48-årig mand nu sigtet og varetægtsfængslet for at dræbe en 62-årig mand og forsøge på at dræbe en betjent. Politiet undersøger nu blandt andet tekniske spor fra gerningsstedet. I aften og nat klart vejr, lokalt over med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17 til 22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

er taget fra en af de helt store 80'er-film, og det kan være, at du har siddet og set den hjemme i stuen for nylig. Det er altså blevet tradition at se nogle af de her klassiske filmer. Der må den her også stå på listen. Det var Flashdance-filmen, Eric Carre lavede til Maldin, nemlig Flashdance What a Feeling. Og så velkommen her til Team M1920 den her mandag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og har frem til 22. Og her er det TV2 på Radio Alfa, og nærmest lykkelig.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra

0: kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

skal mene, at det her det er en fantastisk sang. Det gjorde George Michael i hvert fald. Her var det Amazing, som du hørte på Radio Alfa. Den her mandag, hvor det har været sådan en dag med lidt blæsevejr, men stadig noget sol. Men de siger jo, at det skal vende og blive rigtig sommervejr igen her fra i eftermiddag, så resten af ugen. Jeg håber, de får ret, og vi kan få lov at nyde det fantastiske sommervejr. Her fra Bodyguard-filmen et Chaka Khan-nummer, som Whitney Houston lavede også henviser til i sangen Here I'm Every Woman på Radio Alfa.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.

Selvom man ikke hørte ret meget til med 80'erne, så var de faktisk særdeles aktive med soloprojekter. Og så havde de også lige en lidt anden svær opgave, for den fjerde Bee Gees, som egentlig havde optrådt som soloartist, var hårdt plaget af alkohol og stofmisbrug, og ham forsøgte man sådan at få lidt på ret køl, og se om man kunne få ham en gang i Bee Gees, sådan at det kunne gå lidt bedre. Det lykkedes det desværre ikke. Til gengæld så fik vi den her perle fra dem i 80'erne. Bee Gees var det på Radio Alpha, og You Win Again. Og hende er jo altså altid fantastisk, når hun stiller sig på scenen og spiller hendes gode gamle nummer. Også den her, Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder.

Det var en sang, som Cher også lavede hendes udgave af, men det var faktisk Mark Cohen, der lavede den allerførst og lavede originalen. Du lyttede til Walking on Memphis her på Radio Alpha. Hvor nyhederne er klar her, når klokken er 20. Du kan lige få et hurtigt overblik fra vores nyhedsredaktion, der fortæller dig lidt om, hvad der sker på landsplan og selvfølgelig også internationalt. Efter nyhederne, så er der en time mere klar alle tiders aften. Der er bossen klar med Dancing in the Dark. Her er Modern Talking og Brother Louis på Radio Alpha.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Han lavede faktisk en del kopinummer. Whatever I Let My Hat var et Marvin Gaye-nummer. Den her blev originalt lavet af Four Preps. Det var her Love of the Common People med Paul Young. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus.
2: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og i nat klart vejr, lokalt over med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader og let til frisk eller hård nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det er ved at være et stykke tid siden, han har været på en Europa-turné, ud over de besøg, han havde i England. Jeg ved, der er rigtig mange danske fans, der gerne vil have, at han snart tager på turné igen, så de kan få opleve ham endnu en gang, og måske også i Danmark. Her var det Bossen om selv, Bruce Springsteen med Dancing in the Dark, og så kan jeg også byde velkommen her til Team mellem 21 og 22 den her mandag aften af alle tiders aften. Jeg og Sondal er her frem til kl. 22. Og her er det Dodo's på Radio Alfa.

sang, men hvilken fantastisk sang det var. Det var Deep Blue Something her på Radio Alpha og Breakfast at Tiffany's. Og de her her, de er jo albumaktuelle og faktisk strøget toppen af hitlisterne, selvom at de er sådan nogle erfarne herrer. Her fra deres helt startende dage, nemlig Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction på Radio Alpha.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.

0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

sang, som blev lavet af Cyndi Lauper. Så var der også en Roy Orbison-version, som kom frem efter, at han var gået bort. Og så lavede Celine Dion også hendes udgave af den. Her var A Drawer Night på Radio Alpha. Og her er det Peter Andre og Mysterious Girl.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
2: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

en af de helt store soulstemmer, det her. Det var Luther Vandross her med Never Too Much. Og var du en af dem, som var på Samsø Festival i sidste uge, så kunne du altså opleve Anne-Lotte Michelsen og Maria Bramsen tage på Tøsedrengetur, hvor de tager rundt og optræder med de gamle sange fra Tøsedrengene. Lige nu kan du også høre Tøsedrengene her på Radio Alfa. Det kan du med sig.

Det er altså to herrer, som har lavet rigtig mange forskellige ting, og jeg mener faktisk også, der kom en dokumentar på et tidspunkt. Ellers har der skrevet rigtig meget om de to herrer fra KLF, og de gjorde altså nogle specielle ting. En af tingene var, at de fandt countrystjernen Tammy Wynette og brugte den på sangen, du kunne høre her på Radio Alpha, nemlig Justified and Ancient. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Der er også David Bowie og Let's Dance efter nyhederne. Her er det fra Dirty Dancing, Eric Carmen og Hungry Eyes på Radio Alpha. I've got

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: i koncert på Heartland Festivalen og spillede selvfølgelig alle deres velkendte numre. De kunne garanteret også finde på at spille den her. Her var det Duran Duran på Radio Alpha og Rio, og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus.
2: Minister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svagt jævnt skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

David Bowie og Let's Dance, og så velkommen til time mellem 21 og 22 den her mandag aften, alle tids aften. Jeg Søren Dahl er her frem til 22. Her er det den danske vinder af Melodi Grand Prix, og ham der fik plads nummer 7 i det internationale, Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem på Radio Alpha.

Nogle gange så kommer der nogle meget spændende konspirationsteorier frem om forskellige ting, og det kan der altså også godt gøre om sange. Og en af dem, der er kommet frem på et tidspunkt, var, at det var CIA, der skulle have skrevet den her sang her for Scorpions, i og med, at de havde mulighed for at optræde i Moskva. Og så kunne de altså lige få lidt propaganda ind den vej. Her var det Wind of Change. Det er jo en historie, der hverken er af- eller bekræftet, men stadigvæk en af dem, der holder stand. Her er det Nile Rodgers sammen med Chick. Her er Everybody Dance på Radio Alpha.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: from Cotton Eye Joe.
1: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
2: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I friheden har sommeren farver.
3: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Ryesgade eller Feriecenteret.

Dennis Williams på Radio Alpha er Terror for the Boy. Og selvom Kim Larsen ikke er blandt os længere, så har han altså stadig den evne, som han kunne skabe dengang han levede, hvor han kunne skabe den her euforiske stemning omkring hans sange. Og hvis man kommer et sted hen, hvor at sangene de bliver spillet, så har man den her samme euforiske stemning. Og det er altså rigtig specielt, og jeg tror, han er en af de få, der har præsteret at kunne gøre det. Lige nu kan du høre Kim Larsen her på Radio Alpha med Soldaterkammerat.

Det er Pet Smoter, Enjoy the Silence. Og jeg vil også tige stille her efter kl. 22. For nu er det tid til, at jeg er smuttet ud af studiet. Der er musik aften og natten igennem, og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 18 til tirsdagens udgave alle tiders aften. Ha' det 8 Wonder, I'm Not Scared, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk.
18: fuld pris på aircon service.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svagt jævnt skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
2: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
1: Vi må hellere købe og smage på sagen.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
18: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt over med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17 til 22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Alle tiders bedste sange. Radio
1: Alfa. Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til

0: to med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
1: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, vi skal derover.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
3: Stay curious.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.